life begin. Åh, ja, Walla. Åh, sånne skønne hastakiksen. Åh, med kostymbiken, altså skikk det tattes. Åh, ja, Walla. Åh, ja, ja, ja. Si det i seg for mat. Åh, greier det støven av.